0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de Coruña, CUAC FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria de Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Hipatia de Alexandría foi unha científica de relevancia internacional que naceu dentro dunha familia culta e adiñeirada na Alexandría do ano 370 da nosa era. Hipatia era filla dun matemático e profesor do Museo de Alexandría e recibiu unha esmerada educación académica que completou ademais con viaxes de estudos polo sur de Europa que naquela época era o foco do coñecemento mundial. Toda esta extensa educación fixo que Hipatia se convertese nunha matemática, filósofa e astrónoma de fama internacional e mesmo chegou a dirixir o prestixioso Museo de Alexandría durante varios anos e a impartir leccións magistrais de filosofía, matemáticas, lógica, mecánica e astronomía. Con tan boa maestría que as máis importantes personalidades científicas e culturais de todas as partes do mundo acudían ás súas clases para escoitar as súas ideas e nutrirse dos seus coñecementos. Como a científica, Hipatia destacou principalmente por traballar no eido das ecuacións diofánticas sobre as cónicas e a xeometría e por elaborar táboas sobre os movimentos dos astros. Fálase de Hipatia de Alexandría como o símbolo do ideal da cultura helena, porque aunaba sabedoría, beleza, pensamento filosófico e científico e un rol político moi destacado. Hipatia sobresaiu especialmente pola defensa do racionalismo científico, e todo isto unido á súa influencia política e ás súas ideas de científica moderna e liberal fixeron que se granxeara algúns inimigos na incipiente sociedade cristiá que habitaba a cidade, polo que no ano 415 foi cruentamente asasinada polos seguidores máis radicais da Igrexa de San Cirilo de Xerusalén cando tiña 45 anos de idade. Hoxe considerase a Hipatia de Alexandría como unha científica excepcional que escribiu tratados importantísimos sobre aritmética e contribuíu de forma notable ao enriquecemento cultural e ao progreso científico da humanidade. Sábese tamén que Hipatia participou na construción de aparellos como o aerómetro e o astrolabio e foi unha grande defensora do heliocentrismo, do racionalismo na ciencia e do paradigma da muller libre, ata o punto de ser moi citada e apreciada no oído dos feminismos e nas ciencias como a paradigma exemplar de liberdade, de racionalidade e de loita social fronte aos atrancos dos radicalismos, as supersticións e as barbaries.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Por iso ulíamos a óxido. Non éramos quen de chegar ata os cristais do faro. Desexábamos ver a horta do mar, a franxa ou nadar e chegar a illa. Por iso ulíamos a brea, a piche negro, a fondo de gamela. Os nosos pés abríanse ao contacto co granito. Caíamos dereitos ou en forma de acio, abríamos a tona das augas. Por un intre, soportábamos o peso do materno, un canto átono nas dunas. Nel, tallamos os músculos da glote. Despois, todo desaparece. O salitre, o iodo, as algas, o aceite, a intelixencia, as voces de Deus, os vidros vermellos, todo. Acabades de escoitar o poema da poeta contemporánea Chus Pato, extraído do seu poemario titulado Un libre favor. A poeta galega Chus Pato foi agalardonada co Premio Nacional de Poesía 2024 polo seu poemario Sonora. Parabéns.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Bailemos no xa todas tres, ai amigas, so aquestas avelaneiras frolidas. E quen for velida, coma nos, velidas, se amigo amar, so aquestas avelaneiras floridas, verrá bailar. Bailemos nos xa todas tres, ai irmanas, so aqueste ramo destas avelanas. E quen for lousana, coma nos, lousanas, se amigo amar, so aqueste ramo destas avelanas, verrá bailar. Por Deus, hai amigas, mentral mal non facemos, so aqueste ramo florido bailemos. E quen ver parecer como nos parecemos, se amigo amar, so aqueste ramo sol que nos bailemos, verrá bailar. Acabades de escoitar la balada das avelaneiras floridas de Arias Nunes, composta no século XIII. As bailadas eran variantes das cantigas de amigo galego-portuguesas medievais feitas para expresar a ledicia de amar e de vivir e con claras incitacións ao baile.
1: Pois segues escoitando Recendo na sintonía de Cuac FM 103.
2: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, CUAC FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

A unidade compónse da desorde. Desordeno, mi amor, e dou co punto único. Do centro dos abrazos, abrazo a desorde das ideas, e sei que a unidade se compón. A unidade compónse da desorde.

0: En ese informativo conviene recordar algo que a veces desaparece incluso de los grandes reportajes internacionales. Los campamentos de refugiados saharauis no nacieron como una opción política ni como un modelo de vida deseado. Son la consecuencia directa de una guerra, de una ocupación y de un proceso de descolonización inconcluso. Y hasta aquí las noticias desde los campamentos de refugiados saharauis. Gracias por su atención. Saludos de Ahmed Ali, Deddo, nuestro productor. Yo soy Melania Mustafa y este es el informativo saharaui.
1: Desde los campamentos.
2: Resumen informativo.
0: Un espacio radiofónico que recoge los acontecimientos más destacados del Sáhara Occidental.
3: Elaborado por el periodista Malaini Mustafa en colaboración con la Dirección de Cooperación del Ministerio de Información de la RASD y la Fundación Mundubat.
0: Desde los campamentos, el resumen informativo se transmite en colaboración con la Radio Oasis de Salamanca y la Red Estatal de Medios Comunitarios.
4: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
5: Moi boas, un informe interno da Xunta recoñece riscos irreversibles na Ría de Arousa pola mina de cobre de Touro e o Pino. Un documento técnico da Consellería do Mar sobre o proxecto mineiro Cobre San Rafael en Touro e o Pino recomenda o peche definitivo da mina polo impacto irreversible que tería a súa reapertura. As augas residuais e as escorrentías da mina acabarían chegando ao río Ulla e finalmente á Ría de Arousa. Tamén advirte da presenza de residuos tóxicos, lixiviados e metais pesados. Estes contaminantes poderían acumularse nos sedimentos e nos organismos mariños e causar danos irreversibles en especies como o mexillón, a ameixa e o berberecho. As plataformas Mina Touro Pino Non, en defensa da Ría de Arousa e Ulloa Viva, fixeron público este documento e reclaman o freo do proxecto. O informe tamén advirte de severas afeccións locais na contorna de Touro e do Pino, entre elas a perda de auga potable, e sinala tamén os impactos de voaduras e da contaminación do aire. Alerta igualmente de afeccións ao Camiño de Santiago e á Rede Natura 2000. O documento considera que o beneficio económico e social que a Ría de Arousa xa produce hoxe é enormemente superior a calquera promesa de riqueza temporal da empresa mineira. Pola súa banda, Cobre San Rafael cualifica o documento de subxectivo e a Consellería do Mar afirma que non é un informe oficial do departamento. A Xunta recoñece agora tamén que a contaminación das augas da Limia ten unha orixe significativamente agraria e prohíbe novas explotacións gandeiras intensivas e ampliacións das xa existentes na comarca. A medida chega despois de que a veciñanza dun coro das Conchas, co apoio de organizacións ecoloxistas e de consumidoras, denunciase ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza a inacción da Xunta e da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil para executar a sentenza que as responsabiliza da degradación ambiental da zona. O decreto establece unha moratoria ata que se aproben os plans de actuación correspondentes ou como máximo durante 2 anos. A Xunta prohibirá a autorización e rexistro de novas explotacións de porcino, bovino e avícola, así como o aumento da capacidade produtiva das xa existentes. Cómpre lembrar que a Xunta acumula 26 anos de demora no cumprimento da normativa europea en relación á declaración das zonas vulnerables á contaminación por nitratos. A Asociación Ecologista ADEGA reclama a Xunta que declare xa as zonas vulnerables e aprobe programas de actuación para reducir a contaminación das augas. O O salmón atlántico desaparece. Varias entidades ecologistas piden á Xunta apoiar a catalogación do salmón atlántico como en perigo de extinción no conxunto do Estado, despois de que o Comité Científico validase a proposta para incluir a especie no catálogo español de especies ameazadas. O informe confirma que o salmón cumpre os criterios científicos para recibir o máximo nivel de protección no Estado, dado o seu estado crítico, a reducción da súa área de distribución e o tamaño actual das súas poboacións. As entidades piden tamén á Xunta que avance na súa inclusión no catálogo galego, tamén coa categoría de en perigo de extinción, unha petición que adega a EMS, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega e Sociedade Galega de Historia Natural xa formularan o pasado febreiro, avalada por máis de 3.000 sinaturas da campaña Alerta Salmón Galego. Segundo o Atlas do Salmón Atlántico en España, as poboacións galegas reducíronse máis dun 80% dende a década de 1970 e pasouse de máis de 20 ríos históricos con presenza reprodutora a menos de 8 na actualidade. As entidades consideran que non chega a convidar a súa pesca, senón que cómpre impulsar medidas para favorecer a recuperación e a conservación da especie, como restaurar hábitats, mellorar a conectividade fluvial e garantir o seguimento científico. A degradación do hábitat fluvial e mariño e as barreiras á contaminación, como presas, azudes e centrais hidroeléctricas, empeoran o prognóstico pro salmón atlántico en Galiza. Continuamos. O Concello de Muros paralizou cautelarmente unhas obras na zona intermareal de Punta Velleira tras a denuncia da Dega ao comprobar que non contaban coas autorizacións pertinentes. A asociación denunciara o pasado 11 de setembro a presenza de maquinaria pesada sobre os cantís onde se estaban a abrir gavias na rocha para instalar tubaxes destinadas a captar auga do mar e vertela logo cara á ría de Muros e Noia. As obras alteraron de forma significativa a morfoloxía dos cantís, removeron fondos mariños e provocaron o arrastre de sedimentos cara ao mar, o que provocou a turbidez das augas. Estas actuacións foron executadas por Marisco Santón e Hijos. A Asociación Ecologista Adega advirte de que poderían acelerar a erosión dos cantís e afectar espazos naturais protegidos da contorna, así como o humidal da Rateira, área de distribución potencial da Pillara das Dunas, unha especie catalogada como vulnerable. A asociación sinala, ademais, que as obras incumpriron varios requirimentos de Costas e da Xunta. Executáronse cando xa vencera o permiso de vertedura de augas de Galiza para a depuradora. Por iso, a Dega pide ao Concello que, ademais de manter a paralización, abra un expediente sancionador. Reclama tamén á Xunta e a Costas que sometan o proxecto de captación e vertedura ao procedemento de avaliación de impacto ambiental. A realidade é que os ríos galegos soportan cada ano máis de 320 millóns de metros cúbicos de verteduras. As bacías de Galiza Costa e do Miño Sil acumulan case 6.000 puntos de vertedura, dos que arredor de 1.500 teñen orixe industrial. Son datos do Censo Nacional de Verteduras do Ministerio para a Transición Ecolóxica correspondentes a 2024. O informe sinala tamén que Galiza concentra unha de cada tres verteduras industriais de substancias perigosas registradas no Estado. A estes datos súmanse episodios recentes como a vertedura de máis de 300.000 litros de xurro no río Tambre, en Tordoia, que volveu poñer o foco na falta de control e no estado de saúde dos cursos fluviais galegos. Vigo presenta as maiores concentracións dos chamados contaminantes eternos detectadas na costa atlántica peninsular, segundo un estudo do Centro Oceanográfico de Vigo. Estas substancias caracterízanse pola súa gran dificultade para degradarse e poden acumularse no medio mariño. En Vigo atopáronse concentracións próximas aos 0,1 microgramos por kilo por riba do estándar ambiental. Segundo a investigadora Lucía Viñas, a situación comeza a ser preocupante desde o punto de vista ambiental, aínda que os niveis registrados non son preocupantes para a saúde humana. Entre as posibles causas apuntan á localización da cidade nunha ría, á actividade industrial e ao tráfico mariño. Retrasos, falta de prazas, masificación, impuntualidade, esta é a situación que están a vivir moitas persoas usuarias do transporte público nas comarcas da Coruña e de Ferrolterra neste inicio de curso, segundo as queixas e mobilizacións rexistradas nos últimos días. Desde a Delegación da Adega na Coruña reclaman unha mellora estrutural do servizo con máis capacidade e mellor planificación, así como a recuperación do tren de proximidade e a mellora das conexións ferroviarias e ciclistas. A entidade lembra que a demanda de transporte público está a aumentar, polo que considera necesario adaptar a oferta a este cambio de tendencia e facilitar alternativas ao vehículo privado. Nada máis por hoxe, rematamos como habitualmente cun par de citas importantes para os vindeiros días. Este mesmo domingo 27 de setembro, a Adega organiza un roteiro interpretativo polas salinas de Ulló, no concello de Vilaboa, un espazo onde a historia de explotación do sal se mestura coa natureza danseada de San Simón. E xa para o vindeiro domingo 4 de outubro, a Plataforma Galiza pola Paz convoca en Compostela unha nova manifestación nacional contra o xenocidio en Palestina. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe na Coruña continuamos na influencia das altas presións, retirase ademais a masa de aire cálido caro ao leste. Agardamos así unha xornada de tempo seco, con prete máis neboas a primeira hora que se irán desfacendo. Tarde será de ceos con nubes e claros. As temperaturas en lixeiro descenso, as máximas dificilmente superarán os 20 graus, cun vento que soprará frouxo de compoñente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia continua hoxe na influencia das altas presións coa masa de aire cálida retirada ao leste, unha configuración que trae unha mañá con pretemas no litoral e néboas e no interior que se irán desfacendo pola tarde. En xeral os ceos quedarán pouco nubrados con presencia de nubes de tipo alto. As temperaturas sufrirán un lixeiro a moderado descenso e todo isto cun vento que soprará de compoñente norte frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe na Coruña continuamos na influencia das altas presións, retiradas ademais a masa de aire cálido cara ao leste. Agardamos así unha xornada de tempo seco, con pretemas e néboas a primeira hora que se irán desfacendo. Tarde será de ceos con nubes e claros. As temperaturas en lixeiro descenso, as máximas difícilmente superarán os 20 graus, un vento que soprará frouxo de compoñente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia continua hoxe na influencia das altas presións coa masa de aire cálida retirada ao leste. Unha configuración que trae unha mañá con pretemas no litoral e néboas e no interior que se irán desfacendo pola tarde. En xeral, os ceos quedarán pouco nubrados con presencia de nubes de tipo alto. As temperaturas sufrirán un lixeiro a moderado descenso e todo isto cun vento que soprará de componente norte frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.al.

0: 20 graus, un vento que soprará frouxo de compoñente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia continua hoxe na influencia das altas presións coa masa de aire cálida retirada ao leste. Unha conflación que trae unha mañá con temas no litoral e néboas e no interior que se irán desfacendo pola tarde. En xeral, os ceos quedarán pouco nubrados con presencia de nubes de tipo alto. As temperaturas sufrirán un lixeiro a moderado descenso e todo isto cun vento que soprará de compoñente norte frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.
1: FRA.

0: Moi boas a todos e a todas e benvidos ao Estrelados na Estratosfera, o programa para todos os abollados como nós. A verdad que desta vez pensei en facer unha intro un pouco diferente, así máis chanante, pero, por outro lado, dixen, va, non vamos a dinamitar a nostalgia, que estou seguro, segurísimo, de que profesastedes durante estes meses de tempada estival onde non pudestedes escutar as nosas maravillosas voces. E sí, falo en plural porque, como sempre, ao outro lado do vidro está o técnico de son deste programa e biólogo, además de, no, el quitolle, o de locutor, pero tamén eres locutor, así que, que cojones. Ainda que non o vexades del todo, debido a que Aura está destellando contra o propio vidro. Sí, está con nós, se siente. Iván Pensato.
1: Gracias, Vito, por esa intro.
0: Aplausos.
1: Moi boas a todos e a todas. A este locutor que fixo este tremendo speech, o filólogo desta viaxe, Víctor Fernández. Porque sí, queridos abollados e abolladas, estamos de volta a través das ondas de Quack FM na 103.4, desde o repetidor situado na Zapateira, para volver un ano máis, unha temporada máis, a traervos o vosso programa de radio favorito,
0: Humildad,
1: ou podcast para que nos escoiten diferido en YouTube e Spotify.
0: Volvemos
1: cun formato clásico onde só estaremos nosos dous, que facía tempo, sempre a falar dun

0: tema que ven rondando pola nosa cabeza desde fai meses ou incluso anos, diría eu.
1: Sí, neste caso sobre todo da túa, que levas dando a turra con esto, vamos, a temporada pasada incluso a anterior.
0: Mi libro.
1: Porque hoxe sí, imos a falar de este elemento que está a desaparecer de un modo tan extraño. Este que é a propiedade privada. Aquilo que es considerado un buque insignia do sistema e que cada vez, por desgracia, entra nun modo silencioso para desaparecer.
0: Pois sí, porque hoxe imos falar da desaparición da propiedade privada, como ben dixestes. Non, non le, imos leer a teoría comunista, nin cantar internacional, nin nada, nada disto.
1: Pensei que isto iba a ser da la turra con Gramsci.
0: Só imos ver que está a pasar neste mundo capitalista, ou supuestamente capitalista, que iso é outro melón, onde cada vez podemos ter menos posesións e cada vez máis suscribirnos ao uso ilimitado de certos bens e servicios, de como cada vez se ve con maior normalidade que mercar xa non significa ter.
1: Un tema lixeiro, como sempre, para volver destas vacacións así de chill.
0: Chileando.
1: Tranquilamente, como o ano pasado, cando falamos dos incendios, por exemplo, un tema super relajante. Sin duda alguna. Bueno, falaremos ou tentaremos falar desta realidade e como nos afecta. Mas non só iso, senón tentaremos ver as motivacións e realidades económicas, sociológicas e mesmo filosóficas. Avisovos que teño varios filósofos que mentar. Non sei se caberán todos, porque a veces me paso.
0: Non sempre copé a tabla, así de simple. Imos dándolle que hai moita tela que cortar.

0: Mardo y todo. É un fragmento dun tema, sí. Este tema moito importante, pero
1: aparece en Sohaya, é lírico antes, pero a parte de Casey, a verdade que o reventa. Además, notas que ten rabia no uso, sabes? Y...
0: a parte hardcore de Casey, que aí hai unhas barras que me fixeron pensar unha cousa que ahora diría. Pero bueno, para empezar xa a segunda parte de todo este sistema, ¿no? que está montado ahora mismo, ou que está montando ahora mismo, vamos a falar da adquisición de cousas, ¿no? De bienes. Primeiro unha parte da vivienda e outra parte, pois, por exemplo, un coche, ¿no? Ou cousas, comprar cousas.
1: O coche, a segunda inversión máis grande
0: da tua vida, ¿no? Un dos adalides do sistema capitalista de comprar un coche ou unha casa, ¿no? Entonces,
1: recordemos como Henry Ford va a subir o sueldo aos seus traballadores para que
0: compraran un coche.
1: Comprar un coche.
0: Entonces, fai moita gracia que dos adalides do capitalismo final, que ter un coche ou unha casa, esténse desmoronando por non ter nada. Que realmente era un pouco o que les criticaban do comunismo, que nada é teu.
1: Matiza que nada é teu ou meu, pero hai quen ten tanto
0: así
1: que nin sabe o que ten.
0: Claro, pero unha das críticas ao comunismo, por exemplo, non estou defendendo o comunismo, pero bueno, o que quero decir é que unha das críticas máis acérrimas é que nada é teu, que todo é do Estado.
1: Sí.
0: Pois claro, ahora nada é teu, todos son das grandes empresas.
1: Que son o Estado. En realidad,
0: ou en parte.
1: Sí, son... a piel de o Estado sería a piel de cordero, as empresas serían o lobo.
0: Exactamente. Pois, por exemplo, o tema dos coches, ¿no? Adquirir un coche cada vez é máis complicado. Pasa un pouco como a casa, cada vez suben máis de precio. Os coches que antes valían 7.000 euros agora son os de 14.000, etcétera, etcétera, ¿no?
1: É que ese caso concreto é o do Dacia Sandero.
0: Exacto.
1: Ese coche.
0: Oh, no, anyway.
1: Ese coche que se anunciaba por poco más de 6.000 euros, que sí. Me acuerdo de ese anuncio.
0: 6.999.
1: A día de hoy se vale 14.450. Claro, peor es que los materiales son de peor calidad. En vez de tener controles, tengo una pantallica, que al final si se estropea la pantallica, se estropea el coche entero, de más mierdadas.
0: Claro, entonces, a subida esta de precios, como en el caso de la vivienda, ¿qué está provocando? Que fuxas más de... Bueno, non fuxas, é que tens que fuxir porque non che dá para comprarlo así a machete, ¿no? Básicamente. E que che vendan, o que? Un renting, ¿verdad? No, ti paga 200, 300 euros o mes, e xa está todo cuberto, seguros, todo tal, sabes? O de sempre. E además de todo eso, que está pasando ahora? Alén da digitalización que nombrabas ti antes, que... o modelo de suscripción ou renting está chegando a partes insospechadas, como por exemplo o caso dos BMW cos asientos calefactados, que non sei se sabías.
1: Sí, foi un caso que xa se dou hai un par de anos.
0: Sí, empezou por aí.
1: Pero despois, vamos, meterono a calza perro.
0: É dicir, é unha nova suscripción. Se queres un asiento calefactado, tens que pagar 48 euros o mes máis.
1: ¿Qué?
0: É moi paradigmático, por qué? Porque ti xa pajastes por o asiento que le faltaba.
1: Sí, porque además daste cuenta de que a empresa xa o montou, quero dicir, xa gastou os cartos.
0: Ese é o punto que eu quería chegar. Ti xa pajastes por o asiento que le faltaba, por qué? Porque está no precio do coche, porque che venden o coche, e eso xa está aí dentro do coche. O asiento que le faltaba está instalado dentro do coche, é dicir, ti pajastes por eso seguro, se non te vendería.
1: Pero non podes sacar un rentabilidade.
0: Claro, pero non o podes usar. Porque a nivel digital, a nivel de software, no ordenadoriño do coche, está capado. E se non pagas a suscripción, non vas poder usarlo.
1: É que o tema da digitalización é enorme. Eso seguro. Pero hai un concepto que me encantou, que era, non podo inventar a todos os filósofos que digo, ou tal, porque se me va la flapa. Este creo que foi Varoufakis, además, economista. Creo que foi Varoufakis, que dixera que estábamos vivindo... uns tempos medievales outra vez, que isto era unha tecno, como é?
0: Unha tecnocracia destas.
1: No, non é unha tecnocracia. É unha, como era o sistema medieval? Feudalismo, tecnofeudalismo.
0: Dios, encántame ese concepto.
1: É que mola muitísimo, porque claro,
0: feudalismo pero tecnológico, ¿no?
1: Claro, hai un par de empresas ou de
0: Matrix. É peor porque se controlan moito máis que
1: que controlan absolutamente todo. Ti non podes entrar en internet sin pasar por eles.
0: É o objetivo de todo, da suscripción ao final é controlarche.
1: Sí.
0: Que non podes escapar por ningún
1: lado. Eles saben absolutamente todo o que necesitas. E dinche, mira, eu controlo desde este ordenador e ti si o queres vas a ter que pasar por min si ou si. Ao final, como son 4 ou 5, constituyes unha oligarquía que di o precio é este e ningún deles a vai a baixar porque ti necesitas eso, sí ou sí, así que tens que pasar por eles.
0: Outro exemplo que quería comentar, o caso de Tesla cun software que tiñan os coches de Tesla que permitía a apertura do garaxe automática con un botón e tal.
1: Do garaxe.
0: Sí,
1: ou la garaxe, como é francés este.
0: Claro, diste, vai a gilipollez, pero non, porque se non tens que baixar a abrir o garaxe, sabes? Non sei que...
1: Tamén che dixo unha cousa, que en...
0: Que antes...
1: Este tipo de cousas moitas veces vincúlanse a unha cierta comodidade excesiva.
0: Exacto.
1: Por nosa parte.
0: Pero por que? Porque tamén xa acostumbraron a todo eso.
1: Xa, pero quero dicir, empecé a verdad que cando estaba na casa estaba intentando escribir un alegato sobre practicidade e libertad, que aquí
0: sí.
1: Había que empezar a tomarse en serio este debate de que necesito na miña vida, ser
0: sí.
1: Más libre ou ter más práctico, más fácil que sea todo
0: que eso. Eso iba a tocar o tema de Netflix en realidad, todo
1: claro,
0: eso, porque ao final...
1: Claro, eu iba a tocarlo ahora a través dos discos que xa dixera no último programa que eu comprei, a verdad que teño, non sei se son 100 discos ou algo así. É verdad que, sinceramente, eu collo un disco calcara, poño e sona, non hai nin publicidade, non hai, sabes, ningún tipo de,
0: sí, sí.
1: De distracción. Simplemente escuito o disco de principio a fin e punto. É a verdad que te sientes bastante más libre porque creo que me pasaste ti un vídeo sobre os videojuegos que ao final si te 50 non sabes que facer.
0: Perdón,
1: que acabo de decir que teño sempre.
0: Pero atención a isto porque isto é un punto importante porque teño un punto o que quería chejar despois sobre unha teoría dun filósofo que explica un pouco o porqué de todo eso. Non é solo comodidade.
1: Bastía de ser un filósofo.
0: Sí.
1: Dilo ya. Dilo ya.
0: Heinz Bad.
1: Vale.
0: Vale, que fixo un libro que era A Sociedade do Medo, chamase o libro.
1: Vale.
0: Pero bueno, quería chegar despois a ese punto. Pero bueno, o resumen é que é por estatus, sabes? Porque se non quedas mal,
1: sí.
0: É a presión social. É como, por exemplo, vou meter un exemplo tonto. Netflix. Temos necesidade de ter Netflix, pagar Netflix. Eu vou ser o primeiro que me poña como exemplo aquí, que eu pirateo todo. E hai páginas cun mínimo de, perdón. Cun mínimo de búsqueda.
1: Vou alejar aquí unha cousa. Si comprar non é ter,
0: piratear non é roubar.
1: Efectivamente.
0: Pero o tema é que hai páginas cun mínimo de búsqueda, páginas boas para descargar series. É con moi boísima calidad. Sabes? Pero é só o feito de ter que metelo no ordenador, buscar unha página, descargar e metelo nun pen. Que é tipo, claro, é moito máis cómodo metelo tal, que tamén. Pero ao final é que che venden que eso é de pobre, tío. Sabes, quero dicir, por que non pagas Netflix? Que xa é normal. Sabes?
1: Sabes,
0: non me sabes cojones.
1: Che digo unha cosa, que si te fijas, nos vivimos a época fuerte do pirateo, porque
0: sí.
1: Foi a eses principios do 2000 cando apareceu Emule, cando apareceu Ares, dios mío, Ares, que desfase eso, nunca baixaba o que tiña que baixar. Pero era porque as cousas estaban caras. Agora pensamos que, jove, pensar en aquel momento que eran
0: sí,
1: caras.
0: Era irrisorio.
1: Pero bueno, estaban caras. Despois viñeron servicios como Netflix, ademais, e fixeron que as cousas estuveran baratas. Entón dixías ti, por que me pon a matar?
0: Claro, pero aí que estaban facendo... Estaban iniciando o sistema,
1: sí.
0: É dicir, vamos a crear unha cousa
1: accesible,
0: vamos a crear unha cousa accesible e barata para que digas, non é necesario piratear, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Non me vale a pena. Pero ao final, facendo todo eso, estaban checando unha necesidade. Por qué? Porque despois de eso, as series xa empezaron a ser solo de Netflix, a sacar series cada moi pouco tempo en respecto ao que se facía antes. Entonces,
1: cada vez máis basura, por cierto.
0: Claro. Pero bueno, o caso é o de siempre, a prisa, estar o día, que son muy importantes siempre. En plan, ¿vistes esta última serie?
1: Sí.
0: Pues no, nunca vi. ¿Cómo es que no viste? Si todo el mundo está hablando de eso, ¿sabes?
1: Sí, pero que además es eso, que ¿cómo no viste esta serie en la su completitud?
0: Ya,
1: ¿no?
0: ¿Sabes?
1: Porque lo que se hacía antes era, joder, que este está documentadísimo, que ahora además las plataformas empezaron a hacerlo precisamente por esto, que si sacan un capítulo lunes, saben que o martes vai a falar todo o mundo dese capítulo.
0: Exacto.
1: Entonces, o siguiente lunes vai a haber máis espectadores para ver esa,
0: exacto, serie. E por eso as series cada vez están máis basadas para facer cartos e non para contar unha historia. E por eso tamén as alargan tontamente, etc.
1: Sí, oh, bueno, eso sempre foi así, non? Pero...
0: pero bueno, o tema é es que está aí un pouco intrincado en eso, non? En general, xa necesidade.
1: Sí.
0: Tamén pode estar relacionado co tema dos videojuegos, ¿no? Por exemplo, o que sí, falábamos. Ahora está moi de moda o tema de Sony, que Sony fixou un comunicado fai moi pouco, fai uns meses, os que non se jades o tema videoxojos, igual non sabedes, pero basicamente decían que en 2028 xa non vai haber xojos físicos. Diste, bueno, que me importa, pero o problema é que vai en relación con todo este sistema, esta tendencia de suscripcións e todo isto. Por que? Porque se ti non tes xojos físicos, perdes o control sobre os teus xojos. Porque se non hai físico, tens que descargalo da tienda de Sony, do seu software.
1: Sí,
0: en calquer momento...
1: podes o quitar.
0: Ese é o tema, que ti non estás comprando un xojo, estás comprando unha licencia de uso.
1: Que así enlazamos co que estaba dicindo ao principio.
0: Que eso é un dos problemas que está tendo en Europa ahora, porque ti cando ibas a comprar na tienda, poñeche comprar. Entonces tería que poñerche alquilar, en todo caso.
1: No, pero
0: na letra pequena sale, pero
1: a Unión Europea doulle razón a esas ventas.
0: Sí, sí, doulle razón.
1: De que é totalmente legal e que non hai ningún
0: sempre
1: tipo de
0: problema. Sempre que especifiquen que
1: sí,
0: que
1: pero,
0: poña que
1: pero
0: que...
1: pode poñer comprar, quero dicir,
0: sí,
1: sin problema. Que eso xa hai varios, porque a xente dirá, bueno, pero desaparecerán, no, xa desapareceron varios xogos que
0: sí,
1: The Crew, Anthem, New World.
0: No,
1: xa desapareceron que a xente comprou unos e non pode xogar a eles.
0: Claro,
1: en
0: no,
1: ninguna plataforma.
0: No, desapareceron muitísimos máis.
1: Sí, pero eses foron os que máis deron,
0: mira, hostia. Por exemplo, máis claro, Ajo, PS Vita, PS3, todo o que compras desas tiendas, esas tiendas xa non funcionan.
1: Ah, no, eu teño unha Play 3, non funciona.
0: Claro, tumbaron eses servicios. Entonces, ti se compraste un xogo aí, xa non podes xogar a él. Cabe se tes en físico, sí. E quitando físico, tamén se quitan as ventas de segunda man, que é onde ven todo isto tamén. Eles queren facer cartos por cada persona. Se eu compro o xojo, comprendo 20€. E despois eu deixo a Víctor, é unha venda que perden. Se Víctor quere xojar, pode xojar o meu, porque eu presto. Ou revenderlo a 5€.
1: Non só eso.
0: Pero desta maneira, compro eu por 30€ e compro Víctor por 30€.
1: Ti pensa que a nivel capitalista, a eles vendes que nin ao pelo que sea digital. Porque mira, non teñen que producir ningún tipo de formato físico. Non hai que producir os libretos. Porque ti pensa como viñan os xojos na...
0: as caixas.
1: As caixas.
0: Os Blu-rays, todo.
1: Que, jove, non solo eso, sino tamén a posibilidade de errar. Porque, por exemplo, na Nintendo 64, o Donkey Kong tuvo un problema enorme, había un bug, e non podían xa solucionarlo porque xa queimaran non sei cantos cartuchos.
0: Sí.
1: Era tirar a basura en unha pila de cartos. Despois solucionaron o co expansion pack e demais, pero bueno, eso pode che pasar perfectamente. Sacas un xojo e non hai maneira de arreglarlo despois.
0: No, porque bueno, compraste un servicio, tampouco é algo físico.
1: Xa, ¿sabes? Pero aí está a historia, non? Entón, eles é perfecto, además non teñen que ter stock, non teñen que ter transporte. Se o pensas, as ventajas económicas para eles son enormes.
0: Eso lo podes pasar por unha tienda que é deles.
1: Que é deles.
0: E vai ser
1: non teñen que repartirse os beneficios coas tiendas, ni nada.
0: E isto, ainda que pareça banal ou tal, ten máis intríngulis. Por que? Porque ti entras a esas tiendas con un usuario de PlayStation, con unha cuenta. Que pasa? Que eles poden facer estudios de mercado e dicir, este tipo non compra xojos moi asiduamente, entonces a este tipo igual lle meto o xojo a 20€, pero Iván, que compra xojos máis asiduamente, creo que por 40€ xa lle pode colar. Ese é o problema de todo isto, que igual nin ti nin eu temos o mesmo precio, porque vai estar controlado por persona.
1: Eso é que eles crean o produto e as normas do produto.
0: Exacto.
1: E non, nada no medio pode pelear contra esas normas, así que eles, se lle sale da mismísima bloquearche a ti por calquer tipo de sospecha que teñan, nadie vai a poder prohibirlo. De feito, xa houve problemas ca Switch 2, que houve varios briqueos de xente que non fixera absolutamente nada, pero Nintendo pensaba que sí.
0: Revoca o acceso e xa está.
1: Xa non tiñas un ladrillo directamente. E isto, facendo referencia a outros programas nosos, na lucha que vimos nos 90 entre Sega e Nintendo, a gran base que o xogou Sega no seu momento foi baixar os precios e meter un xogo de regalo, que era o Sony, que a Mega Drive. Eso levou a que básicamente Nintendo tuviera que hacer exactamente lo mismo.
0: Claro, pero el problema es que ahora se aunan todas para exactamente lo contrario.
1: Ese es el punto que quería checar. Ahora eso es un oligopolio total que din, vale, o precio vaya a ser este. Ya está. Sí. Tienes que pasar
0: ahora,
1: por ahí.
0: Ahora que van a subir, suben un, y din, ay, pues yo también subo, que si cola este. Eso es lo que está pasando ahora realmente.
1: Sí, además que se venden xogos muchas veces que apelan a nostalgia, como por ejemplo Pokémon Rojo, que sacaron hay poco, y venden por 30 euros. Porque sí, solo vas a poder xogar ahí.
0: Exacto. Pero
1: ¡spoiler! Esto, ¡no!
0: Esto faime entrar otra vez no tema das suscripcións. ¿Por qué? Porque como ahora... ¿Qué está facendo esta xente, no? Aparte de eliminar os xogos físicos, no? Que tamén diga que cada vez a xente compra menos físico. Home, tamén se estás poñendo máis complicado comprar en físico, sabes? O sea, son datos...
1: Sí, es.
0: Non, esa como, non son realistas porque ti estás imposibilitando as persoas que se den físico facilmente.
1: De que o Euromillón, sobre todo, toca a xente que toma que xoja de forma aleatoria, que lle dá os botóns, sabes, que son os números de forma aleatoria.
0: Claro.
1: Entón a xente compra máis de forma aleatoria os números. Claro. O cal fai que cada vez que toque sea máis propensa que toque aí.
0: Aleatoriamente.
1: É dicir, estás alimentando ti o algoritmo para que sala na forma que ti queres.
0: Unha cousa que me encanta é que todos estes problemas moitas veces veñen provocados por eles mismos, polo sí, sistema mismo, ¿no?
1: Claro, no, aquí,
0: non pola xente.
1: Ese é o rollo, que eles mismos provocan un problema para dicir é que este é un problema.
0: Por exemplo, a burbulla da inteligencia artificial.
1: Bueno, pero eso xa é outra cousa.
0: No, pero espera, non é outra cousa. Por qué? Porque pola burbulla, ou entre comillas, eso fai que os componentes electrónicos estén máis caros, porque para os servidores de inteligencia artificial necesitan máis RAM e toda a RAM se vai para eso, ¿no? Esto fai que sea máis caro comprar RAM, por exemplo, un PC, un móvil, o que sea, ¿no? Sobre todo un PC, que é o que eles queren, que isto é moi complicado, ou unha consola, porque as consolas tamén teñen RAM, memoria RAM, ¿no? Isto leva inexorablemente a que a xente non poida adquirir un PC a bo precio ou unhas consolas físicas que cada vez aumentan máis de precio, consolas de 2015, estamos falando, por exemplo, a PlayStation 5. Isto fai que o futuro teña pinta de que a xente, como non poderá pagar físicamente polas consolas, que é o que pretenden, non lle queda outra que servicios de suscripción de videoxogos, que é en streaming, incluso sin consola, como por exemplo un Fire TV, un mini PC, un Google Stadia, que funcionaron fatal nestes últimos anos, pero sí, están intentando metelo por o calzador, sabes?
1: Está tranquilo que farán que funcione.
0: Exacto. Non funcionou, pero están intentando que es que entre. Non funciona porque nadie está, no sei, usando juicio, dispuesto a pagar por xogos por 20 euros cada mes, sabes? Pero que pasa? Que en algún momento...
1: Nadie quería pagar Spotify porque non tiñes esa música.
0: Pero será un momento que todo sea tan caro que será máis viable pagar cada mes X, ¿no? Entón...
1: Sí, a ver. Sí. Bueno, estamos en 45 minutos en estes momentos.
0: Quedan 10 minutinhos. Bueno, pues entonces, como reflexión final, si che parece, vou falar do filósofo...
1: Claro, que tamén teño un par deles,
0: Do filósofo ese de James Watt.
1: Vamos a contrapuñelo, si queres.
0: Sí, nada, James Watt, bueno, a parte inicial é un pouco miña, non? Esto a mí parece un método para que as empresas ganen máis, claramente, non? O sea, cada vez ganan máis cartas.
1: Explicamos que si reduces os costes e aumentas os beneficios.
0: Primeiro, crear necesidades que tens que suplir, que ao principio eran comodidades ou tal, e agora é unha necesidade máis. O sea, é o que falábamos, pues Netflix, tal e cual, cada vez é máis caro e cada vez hai máis suscripcións, incluso por cousas tan tontas como, por exemplo, a tinta da impresora, que é o que está facendo HP. Esas necesidades, moitas veces, o problema é que son símbolos de status, sabes? É dicir, é que, tío, que faz aí descargando? A máis a xente como que queda raro aí... Che mira raro rollo, estás descargando unha página pirata e no, pero página de Netflix son 12 euros, sabes? Como a quen eres un puto morto de fame. Pois pues non somos morto de fame, pero non é agenda pasar por ese aro, sabes?
1: Claro, que isto entronca perfectamente co filósofo co que che viña eu, que é de Bohr,
0: ¿sí?
1: Que basicamente o que dixo é que o capitalismo transformou-nos de personas que somos a personas que temos.
0: Exacto.
1: Xa non eres, sino que ao final vales o que tes. É sobre todo o que podes proyectar.
0: Exacto.
1: Hacia fora.
0: E agora mesmo ni siquiera é o que tes, porque non o tes.
1: Pero, claro, pero esto, aí está a cuestión. O rollo é que ti eras, bueno, és o que tes, és unha imagen a nivel social. Entonces, canto máis grande sea esa imagen, mellor. Como podíamos facer máis grande esa imagen? Comprando. Despois dixéronnos, si alquilas, saleche máis barato,
0: sí.
1: E podes proyectar máis imagen e ter máis estatus a nivel social. Entonces a xente empezou a alquilar. E cando se estabilizou,
0: barra suscribirte, chamalle como quieras.
1: Barra suscribirte, cando xa se estableciu como normal alquilar, entonces é cando subiron os precios, claro. E agora xa che dixeron, é que comprar xa non se pode.
0: Isto tamén me fai unha conexión aí co tema do coche, porque é mellor, aínda que non sea teu, ir nun coche caro e pagar un renting,
1: sí,
0: que ter un coche de merda, pero que sea teu, sabes? Porque estou proyectando unha imagen, sabes?
1: Ao mesmo tempo, como che están dicindo que vales tanto como que tes, a maneira de conseguir máis cousas, aparte de alquilar e baixar, como lle pasa ás empresas, reducir os costes, uh-huh, e aumentar os tal. Ti tens que aumentar os ingresos. Entón, o que che dixeron na túa matraca de millennial foi que tiñas que traballar moito máis para ganar moito máis.
0: Era mentira.
1: Era mentira. Entón, agora, aquí dase a coalición das dúas cousas. Estamos queimados porque traballamos a Dios e a nuestra madre para ganar 4 duros.
0: Uh-huh.
1: Eses 4 duros duran os 2 días porque temos que manter un estilo de vida absurdamente alto, que é imposible.
0: E aquí
1: aí está el club de la lucha.
0: Aquí, está a teoría do libro de James Watt, que era A Sociedad do Medo, que ven perfecto porque ti estabas dicindo, porque a súa teoría é que a xente agora xa non se move por cousas positivas. É dicir, xa non se move por chejar a ser de clase alta como antes, ¿no? Sino eu quero ter un coche.
1: Por medo a caer na pobreza absoluta.
0: Exactamente. Senón por las negativas, que é o medo de quedar atrás. O medo de non estar o día. O medo de non ser de clase, polo menos media. Senón de estar, de parecer pobre ou de ser pobre, sea o que sea eso, ¿no?
1: Sí, que eso sería un pouco a teoría de Goffman do estigma, que básicamente a nivel social nos interpretamos un papel e o que tentamos é ocultar os elementos negativos que temos e intentar mostrar o máximo posible os elementos positivos.
0: Exacto, como o futuro é incierto, ¿no? A xente atópase presionada para poñer a máxima distancia entre eles e a pobreza. É dicir, eu non sei como vou acabar, pero que está claro que non podo parecer pobre, ¿no? Se resume un pouco de todo, tristemente.
1: Sí, que a comprar roupa nova cando en realidad nin te bañas.
0: Sí. Isto tamén fai moita gracia porque pareceme como un adiantado, ¿no? Esta teoría, realmente. Porque xa saliu fai uns anos este tal.
1: Devora dos 60.
0: Claro. Pero esta teoría, non me acordo o ano, pero vamos, non é de 2026. Pero este filósofo estaba se adiantando a cultura do FOMO, que é o medo a quedarse fora da cresta da ola.
1: Xa estamos outra vez ca neolengua, ves?
0: Ves? Xa o puxen adrede.
1: É a maldita neolengua. FOMO. Que FOMO?
0: Pues que é como con living.
1: Xa, pero é un, quero dicir, eso demostra
0: teño que montalo porque dá visitas.
1: Xa, eso demostra a teoría de Sapir-Whorf, que o lenguaje modifica a túa maneira de percibir o mundo. Cando aparece esa palabra que non existe, hai 2 días non existe esa mierda, xa, non tiñas ese medo. Pero agora verbalizouse.
0: Agora existe.
1: Agora verbalizouse, polo tanto existe.
0: Realmente xa o tiñas, pero sabes.
1: Non o tiñas desa maneira, sabes? Podías ter medo a caer pobre, pero non polas consecuencias que tivera a nivel social, sino a nivel personal.
0: Pero ahora xa non é...
1: Porque ti non comes todos os días e vas a ter fame.
0: A cultura do fome xa non é o tema de quedarse pobre.
1: Xa,
0: sino que
1: parecer medo... pobre.
0: Sí, non, é o tema de non estar o día, o sea, de quedarte fora do momento,
1: sí,
0: sabes?
1: Sí, sí, esa sensación de... Podría estar facendo isto e non
0: estou facendo.
1: Non
0: viste a última serie de Netflix? Pues no.
1: No me vi.
0: Es que ese es el tema.
1: ¿Realmente
0: es necesario Netflix? ¿Consumes tantas series y tantas películas o día o a semana o a mes para necesitar una suscripción así
1: o
0: que te dé pum, pum, pum, pum?
1: ¿O consumes tanta música que necesitas un Spotify?
0: Si al final estás escuchando los mismos 2 o 3 discos o mes.
1: Pues cómpraos. Cómpralos e telos aí.
0: Pero xa non tes, por exemplo, no coche xa non tes reproductor de CD.
1: Pois sabes por que non o tes? Porque tes esa pantallita que valía 100 euros e que modificou por completo as nosas consolas, onde antes había botóns, ahora hai unha pantalla que, por cierto, recordo vos que non temos capacidade para memorizar a nivel muscular as cousas na pantalla, pero si sí, nos botóns.
0: Incluso a nivel
1: digital. O cal fai que sea máis peligroso conducir.
0: Incluso a nivel digital, por exemplo, hai opcións, vou ser o máximo pirata aquí, pero bueno, hai opcións de facer playlist, non vou dicir como, mas para facer playlist.
1: Nos temos playlist, sí, sin cosas, sin publicidade, e non fixamos nada ilegal.
0: En YouTube, por exemplo. Pero bueno, por si acaso non vou dicir nada. Sin facer nada ilegal. Pero está esa opción de reproducir música, sí, con playlist e tal e cual.
1: Eso implica investigar.
0: Pero xa non investigar, despois conto xa o gen, pero xa non che gusta porque non é como Spotify, non é tan cómodo como Spotify. Que a diferencia é que é dar dous botóns máis. Pero sabes o que che quero dicir? É como,
1: sí,
0: claro, ya prefiro pagar 5 pavos ou 6 pavos
1: ao mes
0: antes que non ter
1: Spotify. O mismo de antes. Aquí
0: para ter os mesmos dous discos.
1: A pregunta que un se ten que facer de forma consciente é: a miña comodidade é máis valiosa que a miña libertad?
0: Claro, pero isto tamén xo venden como unha libertad.
1: Ti pero entras, non é libertad.
0: Ti entras neste sistema e podes meter cada canción que queiras en cada segundo.
1: Sí.
0: En a outra maneira non.
1: Pero iso non, non eres libre, porque ti non necesitas unha canción para todo o momento.
0: Fixeronche creer que sí que necesitas.
1: Pero non o necesitas. Aí onde está pensar de forma consciente.
0: Referencia a Charlie que desenvolvou MP3 para escutar música.
1: Sí, eu comprei un iPod. Saludo. Un iPod da terceira generación por 10 euros, por cierto.
0: Óptimo.
1: E podo meter os CDs que teño en formato físico, porque o lector da PS4 pode transformarse en MP3.
0: Oh, eso non sabía eu.
1: Sí. Entonces pues, podo meterlle nos discos. Así que non estou pirateando, teño música cando quero e non estou suscrito a absolutamente nada.
0: Pois pues, boa, Víctor. Pois pues, como conclusión final, Víctor, que non sei cando nos queda, pero
1: uns 3 minutos e medio.
0: Como conclusión final, querías dicir algo ao respecto? Xa fixemos un pouco unha conclusión, non? Pero
1: eu recalco eso. Ao final estamos vivindo con demasiadas cousas. Isto non o dixo eu agora aquí sacándome da bragueta isto. Isto só o dixo un tío que se representa como unha bola de sebo, sobre todo en Asia, que se chamaba Siddhartha, que nos conocémoslo como Buda, que se dou cuenta de que si tes moitas cousas, porque non sei se sabes a historia de Buda, que Buda era un príncipe, en todo momento el tiña o que quería, en absolutamente todo momento. E eso fixolle sentir apatía, basicamente. Dixe, pa que? Se total, vou noter. Entonces non había ningún tipo de esfuerzo e, polo tanto, non valoraba nada. O que fixo foi pasar ao outro extremo e facerse absolutamente pobre, huindo da súa casa. Cando estaba medio morto de fame, dose cuenta de que tampouco era unha opción de vida. Así que cando caío debaixo dun masanseiro e empezou a comer as masans, dose cuenta de que si tes de comer un par de cousas máis, unha casa, por exemplo, a cal non podemos acceder en estes momentos, pois podes ser moito máis feliz, porque non te tes que preocupar de 20 cousas. E si tes 2 CDs de música, vas a escutar esas 2 CDs e vas a ser feliz, créeme. Pero si tes 50 opcións, non vas a saber que elegir, e sempre vas a ter esa mierda do FOMO, que é pensar, el ojo o siguiente CD non vai a ser mellor. E cos xogos o mismo, porque eu xoguei o Tekken 3 durante horas e horas e horas e fun feliz. E agora teño 50 xogos. Dame pereza. Dame pereza xogar. Así que menos es más. Hai que empezar a pensar de forma consciente de si a nosa libertad realmente é menos valiosa que esa comodidade que nos venden. E pouco máis que añadir.
0: Pois con esa reflexión empezamos a despedida.
1: Ligerito programa.

0: Muy buen día. Galicia continúa hoxe na influencia das altas presións coa masa de aire cálida retirada ao leste. Unha conflación que trae unha mañá con ventos no litoral e néboas e no interior que se irán desfacendo. Pola tarde, en xeral, os ceos quedarán pouco nubrados con presencia de nubes de tipo alto. As temperaturas sufrirán un lixeiro a moderado descenso e todo isto cun vento que soprará de componente norte frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Eu quero ser gaiteiro.
3: 103.4 Cuac FM, música local.

máis unha personaxe no mundo da lusofonía, María de Medeiros. Naceu en agosto de 1965, en Lisboa, filla do maestro Antonio de Almeida e da xornalista María Amanda de San Maurice Ferreira Esteves. Ten unha irmán máis nova, a tamén actriz Inés de Medeiros.

Gustoume moito como cantastes, tanto ti como Xián. Mandoume Juanma un vídeo e fixéstelo moi ben. Teño dous artistas na familia. Estou como quero. Quero-vos os dous abondo.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Agora que regresa a primavera, por riba de Seivane, nas terras de Abadín, e vai deixando un sámago nos bimbios. Agora que retornan as floracións antigas, e unha bris delicada, fragmento de escritura, vai liberando a alma. Agora me decato da presencia do amigo, cando as aves concertan o equinoccio celeste, e os bois en la mamide levan na cornamenta unha roda solar. Atrás quedou a aldea, a páxina purísima escrita en neve, o principio da patria, a pobreza inocente que respiran os nenos, e da tempero a alma. Lembraste, meu amigo, a luz deixaba formas de saudade, e a frescura das pedras podía modular os ámbitos do río, lámina impresionista da mañán fuxidía. Era o tempo en que as rapazas novas apañaban os fieitos. Lembraraste as vegadas de mudanza das follas, dos espacios marcados por unha chuvia límpida, na textura da flor rosada das silveiras, da imprecisa distancia que vai da vida á morte, aló por Milarente. O serán descendía como un palio sobre das torres de Mondoñedo, no tempo dos exámetros latinos, era a consagración da primavera, na materia das árbores, na ledicia do vértigo, na memoria das églogas, silvestre en tenui musan meditaris avena. Viña a palabra nova na fábula do amor, no principio da música, no esplendor imprevisto das maceiras. Chegaría unha carta de Virxilio, sum nobis mitia poma. Fuxían as escuras peronías, lonxe do corazón adolescente. Aínda non entraras nos palafitos da morte.

Acabades de escoitar o poema Agora que regresa a primavera, da poetisa Luz Pozo Garza, escrito en homenaxe ao finado poeta Aquilino Iglesia Alvariño, pertencente ao poemario Códice Calistino, do ano 1991.

0: Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático. Muy buen día. Galicia continúa hoxe na influencia das altas presións coa masa de aire cálida retirada ao leste. Unha configuración que trae unha mañá con problemas no litoral e néboas e no interior que se irán desfacendo pola tarde. En xeral, os ceos quedarán pouco nubrados con presencia de nubes de tipo alto. As temperaturas sufrirán un lixeiro a moderado descenso e todo isto con vento que soprará de compoñente norte frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Coac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: En ese informativo conviene recordar algo que a veces desaparece incluso de los grandes reportajes internacionales. Los campamentos de refugiados saharauis no nacieron como una opción política ni como un modelo de vida deseado. Son la consecuencia directa de una guerra, de una ocupación y de un proceso de descolonización inconcluso. Y hasta aquí las noticias desde los campamentos de refugiados saharauis. Gracias por su atención. Saludos de Ahmed Ali, Dedo, nuestro productor. Yo soy Melani Mustafa y este es el informativo saharaui.
1: Desde los campamentos, resumen informativo.
0: Un espacio radiofónico que recoge los acontecimientos más destacados del Sáhara Occidental.
2: Elaborado por el periodista Malaini Mustafa en colaboración con la Dirección de Cooperación del Ministerio de Información de la RASD y la Fundación Mundubat.
0: Desde los campamentos, el resumen informativo se transmite en colaboración con la Radio Oasis de Salamanca y la Red Estatal de Medios Comunitarios.
3: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
4: Moi boas, un informe interno da Xunta recoñece riscos irreversibles na Ría de Arousa pola mina de cobre de Touro e o Pino. Un documento técnico da Consellería do Mar sobre o proxecto mineiro Cobre San Rafael en Touro e o Pino recomenda o peche definitivo da mina polo impacto irreversible que tería a súa reapertura. As augas residuais e as escorrentías da mina acabarían chegando ao río Ulla e finalmente á Ría de Arousa. Tamén advirte da presenza de residuos tóxicos, lixiviados e metais pesados. Estes contaminantes poderían acumularse nos sedimentos e nos organismos mariños e causar danos irreversibles en especies como o mexillón, a ameixa e o berberecho. As plataformas Mina Touro Pino Non, en defensa da Ría de Arousa e Ulloa Viva, fixeron público este documento e reclaman o freo do proxecto. O informe tamén advirte de severas afeccións locais na contorna de Touro e do Pino, entre elas a perda de auga potable, e sinala tamén os impactos de voaduras e da contaminación do aire. Alerta igualmente de afeccións ao Camiño de Santiago e á Rede Natura 2000. O documento considera que o beneficio económico e social que a Ría de Arousa xa produce hoxe é enormemente superior a calquera promesa de riqueza temporal da empresa mineira. Pola súa banda, Cobre San Rafael cualifica o documento de subxectivo e a Consellería do Mar afirma que non é un informe oficial do departamento. A Xunta recoñece agora tamén que a contaminación das augas da Limia ten unha orixe significativamente agraria e prohíbe novas explotacións gandeiras intensivas e ampliacións das xa existentes na comarca. A medida chega despois de que a veciñanza dun coro das Conchas, co apoio de organizacións ecoloxistas e de consumidoras, denunciase ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza a inacción da Xunta e da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil para executar a sentenza que as responsabiliza da degradación ambiental da zona. O decreto establece unha moratoria ata que se aproben os plans de actuación correspondentes ou como máximo durante 2 anos. A Xunta prohibirá a autorización e rexistro de novas explotacións de porcino, bovino e avícola, así como o aumento da capacidade produtiva das xa existentes. Cómpre lembrar que a Xunta acumula 26 anos de demora no cumprimento da normativa europea en relación á declaración das zonas vulnerables á contaminación por nitratos. A Asociación Ecologista ADEGA reclama a Xunta que declare xa as zonas vulnerables e aprobe programas de actuación para reducir a contaminación das augas. O salmón atlántico desaparece. Varias entidades ecologistas piden á Xunta apoiar a catalogación do salmón atlántico como en perigo de extinción no conxunto do Estado, despois de que o Comité Científico validase a proposta para incluir a especie no catálogo español de especies ameazadas. O informe confirma que o salmón cumpre os criterios científicos para recibir o máximo nivel de protección no Estado, dado o seu estado crítico, a reducción da súa área de distribución e o tamaño actual das súas poboacións. As entidades piden tamén á Xunta que avance na súa inclusión no catálogo galego, tamén coa categoría de en perigo de extinción, unha petición que adega a EMS, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega e Sociedade Galega de Historia Natural xa formularan o pasado febreiro, avalada por máis de 3.000 sinaturas da campaña Alerta Salmón Galego. Segundo o Atlas do Salmón Atlántico en España, as poboacións galegas reducíronse máis dun 80% dende a década de 1970 e pasouse de máis de 20 ríos históricos con presenza reprodutora a menos de 8 na actualidade. As entidades consideran que non chega a convidar a súa pesca, senón que cómpre impulsar medidas para favorecer a recuperación e a conservación da especie, como restaurar hábitats, mellorar a conectividade fluvial e garantir o seguimento científico. A degradación do hábitat fluvial e mariño e as barreiras á contaminación, como presas, azudes e centrais hidroeléctricas, empeoran o prognóstico para o salmón atlántico en Galiza. Continuamos. O Concello de Muros paralizou cautelarmente unhas obras na zona intermareal de Punta Velleira tras a denuncia da Dega ao comprobar que non contaban coas autorizacións pertinentes. A asociación denunciara o pasado 11 de setembro a presenza de maquinaria pesada sobre os cantís onde se estaban a abrir gavias na rocha para instalar tubaxes destinadas a captar auga do mar e vertela logo cara á ría de Muros Anoia. As obras alteraron de forma significativa a morfoloxía dos cantís, removeron fondos mariños e provocaron o arrastre de sedimentos cara ao mar, o que provocou a turbidez das augas. Estas actuacións foron executadas por Marisco Santón e Hijos. A Asociación Ecologista Adega advirte de que poderían acelerar a erosión dos cantís e afectar espazos naturais protegidos da contorna, así como o humidal da rateira, área de distribución potencial da pillara das dunas, unha especie catalogada como vulnerable. A asociación sinala, ademais, que as obras incumpriron varios requirimentos de Costas e da Xunta. Executáronse cando xa vencera o permiso de vertedura de augas de Galicia para a depuradora. Por iso, a Dega pide ao Concello que, ademais de manter a paralización, abra un expediente sancionador. Reclama tamén á Xunta e a Costas que sometan o proxecto de captación e vertedura ao procedemento de avaliación de impacto ambiental. A realidade é que os ríos galegos soportan cada ano máis de 320 millóns de metros cúbicos de verteduras. As bacías de Galiza Costa e do Miño Sil acumulan case 6.000 puntos de vertedura, dos que arredor de 1.500 teñen orixe industrial. Son datos do Censo Nacional de Verteduras do Ministerio para a Transición Ecolóxica correspondentes a 2024. O informe sinala tamén que Galiza concentra unha de cada tres verteduras industriais de substancias perigosas registradas no Estado. A estes datos súmanse episodios recentes como a vertedura de máis de 300.000 litros de xurro no río Tambre, en Tordoia, que volveu poñer o foco na falta de control e no estado de saúde dos cursos fluviais galegos. Vigo presenta as maiores concentracións dos chamados contaminantes eternos detectadas na costa atlántica peninsular, segundo un estudo do Centro Oceanográfico de Vigo. Estas substancias caracterízanse pola súa gran dificultade para degradarse e poden acumularse no medio mariño. En Vigo atopáronse concentracións próximas aos 0,1 microgramos por kilo por riba do estándar ambiental. Segundo a investigadora Lucía Viñas, a situación comeza a ser preocupante desde o punto de vista ambiental, aínda que os niveis rexistrados non son preocupantes para a saúde humana. Entre as posibles causas apuntan á localización da cidade nunha ría, á actividade industrial e ao tráfico mariño. Retrasos, falta de prazas, masificación, impuntualidade, esta é a situación que están a vivir moitas persoas usuarias do transporte público nas comarcas da Coruña e de Ferrolterra neste inicio de curso, segundo as queixas e mobilizacións rexistradas nos últimos días. Desde a Delegación da Adega na Coruña reclaman unha mellora estrutural do servizo con máis capacidade e mellor planificación, así como a recuperación do tren de proximidade e a mellora das conexións ferroviarias e ciclistas. A entidade lembra que a demanda de transporte público está a aumentar, polo que considera necesario adaptar a oferta a este cambio de tendencia e facilitar alternativas ao vehículo privado. Nada máis por hoxe, rematamos como habitualmente cun par de citas importantes para os vindeiros días. Este mesmo domingo 27 de setembro, a Adega organiza un roteiro interpretativo polas Salinas de Ulló, no concello de Vilaboa, un espazo onde a historia de explotación do sal se mestura coa natureza danseada de San Simón. E xa para o vindeiro domingo 4 de outubro, a Plataforma Galiza pola Paz convoca en Compostela unha nova manifestación nacional contra o xenocidio en Palestina. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe na Coruña continuamos na influencia das altas presións, retirase ademais a masa de aire cálido cara ao leste. Agardamos así unha xornada de tempo seco, con pretemas e néboas a primeira hora que se irán desfacendo. Tarde será de ceos con nubes e claros. As temperaturas en lixero descenso, as máximas difícilmente superarán os 20 graus, un vento que soprará frouxo de compoñente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia continua hoxe na influencia das altas presións coa masa de aire cálida retirada ao leste, unha configuración que trae unha mañá con pretemas no litoral e néboas e no interior que se irán desfacendo. Pola tarde, en xeral, os ceos quedarán pouco nubrados con presencia de nubes de tipo alto. As temperaturas sufrirán un lixeiro a moderado descenso e todo isto cun vento que soprará de compoñente norte frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a CUAC FM.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: praos en moitos puntos do centro e do sur da comunidade. Mañán sábado volven subir as temperaturas, volveremos notar calor, non en valores extremos, pero xa superando os 25 graus en moitos puntos de Galicia. Será un sábado de tempo seco, aínda que sobre todo pola tarde entrarán algunhas nubes de carácter tormentoso, en todo caso a probabilidade de choiva é moi baixa. Si que o domingo aumente esa probabilidade de precipitación, vai ser un día cun ambiente algo máis revolto, inestable, baixan as temperaturas e aumenta a probabilidade de chuvasco, sobre todo pola tarde. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

imaxes icónicas que representan un cambio tectónico na historia de Alemanha do continente. Porén, meses antes, houve un evento esencial para provocar o esfarelamento desta división de Europa. E todo comezou cunha cuchipanda organizada, entre outros, polo herdeiro da Casa Habsburgo. No 1979, había estados europeos nos que xa se albiscaban importantes cambios políticos. O bloque oriental liderado pola Unión Soviética aínda non se desintegrara, pero xa había estados inmersos nun proceso de reforma política, como Polonia, por exemplo, e gobernos socialistas cunha visión reformista e máis autónoma de Moscova, como de Hungría. Mentres, en países como a República Democrática Alemana, Alemanha do Leste, aínda estaba no poder o sector máis ortodoxo do Partido Comunista. Hungría, nese ano 1979, comezou a dar os primeiros pasos para normalizar as relacións con Europa Occidental e a desfacer o telón de aceiro, que desde había décadas dividía Europa desde o Báltico até o Mar Negro. Daquela, a fronteira non era unha liña no mapa como agora, senón que nesta fronteira entre Austria e Hungría había arame de espiño, unha reixa electrificada de 16 voltios que non mataba, pero tampouco debía prestar moito tocala, unha franxa de terreo de varios centos de metros reservada ao exército, torres de control a cada tantos quilómetros, etc. O sea, era unha fronteira bastante dura. Unha das primeiras iniciativas do goberno reformista húngaro foi desconectar a reixa electrificada en abril de 1989. E a continuación, en maio, en colaboración co goberno austríaco, comezouse a desmantelar a fronteira dura. Estas dúcias de quilómetros de arame de espiño, as torres, etc. De feito, mesmo houve unha ceremonia oficial para celebrar este fito entre os ministros de Asuntos Exteriores húngaro e austríaco, aí cortando o arame de espiño cunhas tenazas. Ademais disto, o goberno húngaro comezou a permitir a súa poboación húngara, cruzar as fronteiras do país e viaxar libremente, algo que non sentou moi ben na República Democrática de Alemanha, xa que a apertura de fronteiras por parte de Hungría podería provocar un éxodo de alemáns do leste á República Federal, a Alemanha do Oeste, atravesando Hungría. E os líderes da Alemanha do Leste pois non estaban moi errados con este medo. Durante o verán de 1979, dúcias de miles de alemáns da República Democrática foron a Hungría, como cada ano. Daquela, e aínda agora, a ribeira do lago Balaton era un destino turístico moi popular entre os alemáns, e moitos aproveitaron as vacacións en Hungría para probar sorte e ver se era posible cruzar ilegalmente a fronteira con Austria. Porque fronteira seguía a ver, e os alemáns non tiñan dereito a cruzar esta fronteira. De feito, Hungría todos os anos devolvía dúcias de alemáns do leste que tentaban cruzar a fronteira con Austria ilegalmente. Ou seja, os húngaros si podían cruzarla, pero se tú chegas elí alemán cun pasaporte alemán do leste, pues non te deixaban cruzar. E mandábante de volta, especialmente se andabas aí pola zona reserva dos militares, aí escondidiño, buscando saltar esta fronteira dura. Entrementres, Otto von Habsburg, eurodiputado e líder do movemento pan-europeo, daba unha conferencia na cidade húngara de Debrecen. Daquela, o reformista goberno húngaro estaba a executar reformas democráticas que, por exemplo, permitían unha conferencia a favor da unidade europea ou que se legalizasen formacións políticas opositoras ao comunismo, como foi o Foro Democrático Húngaro, liderada, entre outros, por María Philipp e Ferenc Mészáros. A estes dous, a esta parella, ocorreuselles a idea de organizar unha romería de confraternización paneuropea onde a fronteira entre Austria e Hungría. E comentaron ya o Otto von Habsburg. E a este aristócrata encantou a idea. E parece que o propio goberno húngaro tampouco lle pareceu mal. Porque con esta iniciativa, que buscaba abrir a frontera durante 3 horas para que austríacos, húngaros e quen se achegase ali a esa zona puidesen confraternizar, pois cuela tamén o goberno húngaro tamén avaliaba até que punto Moscova deixaba facer. E así tamén solucionaban en parte o problema dos turistas alemáns, que en moitos casos máis que turistas eran migrantes buscando a maneira de fuxir do bloque oriental. Durante as semanas previas a este evento, a esta cuchipanda, o movemento pan-europeo liderado polo Otto von Habsburg
e axudados pola Orde de Malta e máis o Servizo Secreto da República Federal de Alemaña distribuíron panfletos por medio

0: Hungría a estes turistas, entre aspas, de Alemania do Leste. E así que, cando chegou o 19 de agosto, xuntáronse nun prado no lado húngaro da fronteira, onde a cidade de Sopron, centos de austriacos, húngaros e miles de alemáns do leste. Ali houve música, discursos, cervexa, churrasco, gulás, foi unha romería de toda a vida. E aproveitando o evento, dúcias de alemáns comezaron a camiñar até o posto fronteirizo que estaba ali pretiño de ese prado onde se organizou o picnic pan-europeo. E os guardas húngaros, pois, deixaronos pasar. E isto provocou que centos de alemáns do leste acabasen as carreiras para cruzar a fronteira, familias enteiras, que mesmo deixaron en Hungría os coches.
1: Das pan-europäische Picknick als politische Veranstaltung zur Völkerverständigung am ehemaligen Eisernen Vorhang hat sich heute zu einem menschlich bewegenden Ereignis entwickelt. Die ungarischen Autoritäten haben es zugelassen, dass hunderte von DDR-Bürgern die Grenze nach Österreich überschreiten konnten. Die Ungarn haben wieder menschlich reagiert, wo sonst nur deutsch-demokratische Verstocktheit regiert.
2: In Bonn haben Politiker von
0: en total, durante esas tres horas nas que se abriu a fronteira, se permitiu os alemáns do leste cruzar a fronteira con Austria, pois 661 alemáns da República Democrática de Alemanha cruzaron a fronteira. Moitos máis quedaron do lado húngaro ou non fiarse de todo de que podían cruzar a fronteira sen problemas. E, de feito, logo desas horas de confusión, Hungría volvía a establecer os controis fronteirizos e mesmo un par de días despois do picnic, deste gran evento pan-europeo, o alemán do leste Kurt Werner Schulz foi morto polos soldados que guardaban a fronteira. O sea, que máis ou menos as cousas volveron á normalidade a ser unha fronteira bastante dura, especialmente con estes alemáns do leste, que non lles estaba permitido cruzar. Con todo, o pouco, o goberno de Budapest acordaba non expulsar as dúcias de miles de turistas, entre aspas, alemáns que estenderan as súas vacacións de verán de volta á Alemanha Oriental. De feito, o que fixo o goberno húngaro en setembro dese ano 1989 foi abrir a fronteira e permitir a miles de alemáns cruzar a Austria e dali a Alemanha Occidental. E así, por outra banda, pois Budapest tamén se aforraba un problema humanitario, porque non o mesmo ter dúcias de miles de alemáns acampados en campings, en leiras, onde o lago Balatón ou xunto á fronteira austríaca en agosto, que ainda vai pouco de calorciño ali pola chaira húngara, que manter aí a dúcias de miles de turistas, entre aspas, en decembro, porque estes alemáns do leste non tiñan pensado voltar a casa. E, pois, se estás aí nunha tenda de campaña onde o lago Balatón ou na fronteira con Austria, é capaz que pases bastante frío. Este evento, este picnic pan-europeo, é recordado todos os 19 de agosto no lugar. De feito, hai un monumento e un centro de visitantes cun pequeno museo nese prado, que podedes visitar se colledes a estrada entre Sopron e Bratislava. En resumo, o picnic pan-europeo, que comezou como unha romaría con cervexa, gulás e música, acabou sendo a primeira gran fenda no telón de aceiro. Porque, ás veces, a historia non cambia con grandes batallas, nin con discursos solemnes, senón con xente atravesando a carreira, unha porta que até ese momento parecía imposible de abrir.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín, estou mollado aquí na viñeta do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para CUAC FM.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: agradable, superando aínda os 25 graus en moitos puntos do centro e do sur da comunidade. Mañán sábado volven subir as temperaturas, volveremos notar calor, non en valores extremos, pero xa superando os 25 graus en moitos puntos de Galicia. Será un sábado de tempo seco, aínda que sobre todo pola tarde entrarán algunhas nubes de carácter tormentoso, en todo caso a probabilidade de choiva é moi baixa. Si que o domingo aumente esa probabilidade de precipitación, vai ser un día cun ambiente algo máis revolto, inestable, baixan as temperaturas e aumenta a probabilidade de chubasco, sobre todo pola tarde. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu.

0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Cuac FM, conta con nós.
2: Ola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Cuac FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: Cuac FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Para o que queda deste venres e tamén para mañá sábado, continuaremos con tempo seco, estable e cun ambiente hoxe máis fresco. Mañá notaremos un ascenso das temperaturas a comarca, na comarca xa as máximas poderán superar os 25 graus. O domingo volven baixar algo os termómetros, o domingo vai ser o día máis inestable, ceos alubrados e xa con probabilidade de chubascos. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Tarde de tempo seco, de sol e temperaturas un chisco máis baixas que en xornadas pasadas. En todo caso, valores máximos moi agradables, superando aínda os 25 graus en moitos puntos do centro e do sur da comunidade. Mañá sábado volven subir as temperaturas. Volveremos notar calor, non en valores extremos, pero xa superando os 25 graus en moitos puntos de Galicia. Será un sábado de tempo seco, aínda que sobre todo pola tarde entrarán algunhas nubes de carácter tormentoso. En todo caso, a probabilidade de choiva é moi baixa. Si que o domingo aumenta esa probabilidade de precipitación. Vai ser un día cun ambiente algo máis revolto, inestable, baixan as temperaturas e aumenta a probabilidade de chubasco, sobre todo pola tarde. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Cuac FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Para o que queda deste venres e tamén para mañá sábado, continuaremos con tempo seco, estable e cun ambiente hoxe máis fresco. Mañá notaremos un ascenso das temperaturas xa comarca, na comarca xa as máximas poderán superar os 25 graus. O domingo volven baixar algo os termómetros, o domingo vai ser o día máis inestable, ceos anubrados e xa con probabilidade de chubascos. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Tarde de tempo seco, de sol e temperaturas un chisco máis baixas que en xornadas pasadas, en todo caso valores máximos moi agradables superando aínda os 25 graus en moitos puntos do centro e do sur da comunidade. Mañá sábado volven subir as temperaturas, volveremos notar calor non en valores extremos, pero xa superando os 25 graus en moitos puntos de Galicia. Será un sábado de tempo seco, aínda que sobre todo pola tarde entrarán algunhas nubes de carácter tormentoso, en todo caso a probabilidade de choiva é moi baixa. Si que o domingo aumenta esa probabilidade de precipitación. Vai ser un día cun ambiente algo máis revolto, inestable, baixan as temperaturas e aumenta a probabilidade de chubasco, sobre todo pola tarde. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.

0: Desde Lugo, Cosme nos habla, como no podía ser otra cosa y en estos tiempos, de creo que de San Froilán, de esa fiesta que celebra Lugo, me parece que del 14 al 12 de octubre, ¿no, Cosme?
1: Do 4 o 12, efectivamente. O son da foliada Viva o San Froilán, do coro galego Cántigas da Terra, da Coruña, dambos vos hoxe o bo día dende a cidade amurallada. Nunha nova tempada, a séptima de Radio 50 e pico, seguimos coa sección nomeada Cousas Nosas, sección na que continuaremos contando cousas da terra luguesa, mais que poden ser compartidas por toda a audiencia galega de Radio 50 e pico. E por ser o primeiro Cousas Nosas da sétima tempada, hoxe, 23 de setembro de 2026, cando só faltan 10 días para a festa maior do outono galego, arrincamos o grande de festa. Arrincamos anunciando as feiras e festas do San Froilán, as máis belas do outono galego, segundo as verbas de don Álvaro Cunqueiro. E aproveito para convidar a toda a audiencia as festas do San Froilán lugués, porque en León tamén se celebra o San Froilán. Festas do San Froilán que comenzan en Lugo o vindeiro 4 de outubro, domingo, e que rematarán o luns 12 de outubro de 2026. E se don Álvaro Cunqueiro dicía que eran as máis belas do outono galego, por algo sería. E eu anoto tres razóns. A primeira, porque o San Froilán lugués, como feiras e festas, xa se celebraba no ano 1754. Hai 272 anos. Si ben, nun principio foron as feiras do outono lugués e veñen de moito antes. Consérvanse documentos de 1237 que xa falan do mercado vello onde se facían as feiras de gando, de peiros, de ferramentas e de produtos agrarios. Unha segunda razón, porque dende comenzos do século XII sabemos que Lugo celebraba unha feira mensual o día primeiro de cada mes e outra anual no mes de outubro, e daquelas aínda non estaban vinculadas ao San Froilán. É unha terceira razón, porque sabemos que estas feiras de outubro foron grandes feiras de gando e produtos agrarios de grande zona por toda Galicia. Resumindo, fagámoslle caso a don Álvaro Cunqueiro e acheguémonos a disfrutar do San Froilán lugués. Xa repito, do 4 ao 12 de outubro, as feiras e festas máis belas do outono galego. 9 días de festa. E sabedes cales serían os días sinalados? Pois a xeito de orientación serían o día 4, é o día do pregón, o día que comenzan as festas, o día que as corais luguesas podedes escoitalas de mañá e de tarde. Outro día sinalado, o día 5, o día de San Froilán e o máis importante, por tanto. Outro terceiro día sinalado é o día 11, que é o domingo das mozas, onde se fai unha oferta a Rosalía de Castro no seu parque. E un cuarto día moi sinalado tamén é o 12, que sería o fin das festas. Mas, aparte destes 4 días sinalados, hai 5 máis de festa rachada. Festa rachada con grandes concertos, festa rachada con grandes orquestras, festa rachada cun recinto feiral aberto desde o día 26 de setembro e ata rematar as festas, con barracas, postos de artesanía, postos para ver, postos para escoitar, postos para xantar e disfrutar as nenas e os nenos, os mozos e a xente maior de idade. Festa rachada coas casetas do polvo para manter o corpo e o espírito de amizade e familiaridade para socializar. E ollo, nestas casetas do polvo manteñen os precios asequibles do pasado ano. Festa rachada coa familia Pelúdez disfrutando da

festa da mañá á noite. Festa rachada con moitas sorpresas máis que podes consultar no programa das festas. E digo eu, estimados radiovintes de Radio 50 e Pico, sabedes o porqué do nome da festa do San Froilán? Pois porque un tal Froilán, que naceu na cidade de Lugo cara ao ano 832, seica, segundo conta a tradición no regueiro dos Hortos, perto de onde se atopa a fonte do San Froilán, no exterior da Porta Miñá, celebraban xa daquelas o Mercado Vello, a beira da calzada romana, vía 19, que comunicaba Lucus Augusti coa Iria Flavia. Este Froilán escolleu a vida religiosa para exercer o sacerdocio dende moi novo, e andivo de ermitaño polas serras do Cebreiro e do Bierzo. Este Froilán seica, mentras rezaba, un lobo comeulle o burro que o acompañaba transportando os libros para preparar a súa predicación. E conta a tradición que Froilán ollou o lobo con tal ternura e comprensión que o lobo agachou a cabeza e dende ese intre acompañouno e carreoulle as alforxas polo mundo adiante. Este Froilán, bautizado na cidade de Lugo co nome de Froilanus, predicou por toda Galicia e polo reino de León. Chegou a ser bispo de León, onde está enterrado. E seica chegou a predicir a súa morte, que sería o 5 de outubro do ano 905. O San Froilán foi declarado patrón da cidade de León en 1604 e de Lugo en 1605. Dende 1716, a Santa Sé fixou a celebración de San Froilán para o día 5 de outubro. Xa vou rematando, dicindovos, ben querida audiencia de Radio 50 e Pico, vinde o San Froilán lugués a disfrutar da festa do outono. Deica outro.